0: تاسو اوري ريډيو امن.
1: الله الا هو الله الله الله.
0: تاسو اوري ريډيو امن.
1: الله الا
2: پخپل کور یا بهر خالی زینو کې اونی بوټی وکړي، ځکه چې اونی بوټی زموږ د روغ صحت او د صفا ماحول لپاره ډیر ضروری دي او دا صدقه جاریه هم ده.
3: دیکھیے آپ کو با خبر، ہر خبر سے خبر، وہ جو آپ کے علم میں لانا ضروری ہے. ریڈیو امن نیٹ ورک، جن رنگ امن.
2: کله چې تاسو په تکلیف کې سوک ہوئی نو د هغوی مدد وکړئ، ځکه چې ستاسو لږ مرسته د چا ژوند جوړولی شي.
4: ریڈیو امن، جذبہ ہے محبت سمیٹنے کا، معلومات کی ایک نئی دنیا بنانے کا، یہ جذبہ ہے آپ کی آواز بننے کا، جذبہ ہے آپ کو باخبر رکھنے کا، ایک عزم اپنوں کو پاس لانے کا، بچھڑوں کو پھر سے ملانے کا، ایک جذبہ آپ کو خوش رکھنے کا، آپ کے چہروں پر مسکراہٹیں لانے کا. ریڈیو امن 88.4، خوش رہنے کا جذبہ.

مستقبل خود نہیں بنتا، مستقبل کے لیے آج فیصلہ کرنا پڑتا ہے۔ خوشحال خان خٹک یونیورسٹی کرک میں فال 2026 کے لیے انڈر گریجویٹ اور پوسٹ گریجویٹ پروگرام میں داخلے جاری ہیں۔ اپنے مستقبل کی طرف پہلا قدم آج ہی اٹھائیں، آن لائن اپلائی کیجیے www.kuk.edu.pk/admissions-open۔ The future doesn't happen by chance. You build it. Starting today, admissions are open for fall 2026 at Khushal Khan Khattak University, Karak, undergraduate and graduate programs. Create the future you deserve. Apply online www.kuk.edu.pk/admissions-open.

0: خبر کو دا لوبو دا میدان وی یا دا پارلیمان، مسئلہ کو علاقائی وی یا قانی، خبر کو ستاسو وی یا ستاسو دا چاپیریال، رسو با ستاسو غد دا واگدار نتر بادارا. نو تر لاسه کولی شئ تاسو موضوعاتی، علمی او سینسی معلومات پا اخباری نلے کی دا خپل کوربا احمد زار سرا صرف او صرف پا امن ریڈیو نیٹورک. امن ریڈیو نیٹورک، جوان رنگ او امن.
1: کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا کاروبار ایک نئے بلندیوں تک پہنچے؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی محنت کا ہر لمحہ آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہو؟ تو دیر کس بات کی، ہم آپ کو دے رہے ہیں وہ حل جو آپ کے کاروبار کو دے گا ایک نئی رفتار. ہماری یہ خدمات آپ کے کاروبار کو نئی مارکیٹ تک پہنچانے میں مددگار ثابت ہوگی. آج ہی ہم سے رابطہ کریں اور اپنے کاروبار کو بڑھانے کا خواب حقیقت میں بدلیں، کیونکہ کامیابی کے سفر میں ہم ہیں آپ کے ساتھ. رابطہ نمبر 0345-93-32-580.
0: خبر کو دا لوبو دا میدان وی یا دا پارلیمان، مسئلہ کو علاقائی وی یا قانی، خبر کو ستاسو وی یا ستاسو دا چاپیریال، رسو با ستاسو غد دا واگدار نتر بادارا. نو تر لاسه کولی شئ تاسو موضوعاتی، علمی او سینسی معلومات پا اخباری نلے کی دا خپل کوربا احمد زار سرا صرف او صرف پا امن ریڈیو نیٹورک. امن ریڈیو نیٹورک، جوان رنگ او امن.

0: کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا کاروبار ایک نئے بلندیوں تک پہنچے؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی محنت کا ہر لمحہ آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہو؟ تو دیر کس بات کی، ہم آپ کو دے رہے ہیں وہ حل جو آپ کے کاروبار کو دے گا ایک نئی رفتار۔ ہماری یہ خدمات آپ کے کاروبار کو نئی مارکیٹ تک پہنچانے میں مددگار ثابت ہوگی۔ آج ہی ہم سے رابطہ کریں اور اپنے کاروبار کو بڑھانے کا خواب حقیقت میں بدلیں، کیونکہ کامیابی کے سفر میں ہم ہیں آپ کے ساتھ۔ رابطہ نمبر 0345-93-32-580۔
1: It's 9 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman.

السلام علیکم, میں کمیل ڈی آئی خان سے. چند عرصہ پہلے میں نے ٹک ٹاک پہ ایک رائس فیس واش دیکھا تھا جس کو میں آن لائن منگواتی تھی, مگر اس کا ریٹ بہت ہی زیادہ ہائی تھا. پھر مجھے کسی نے اشما رائس فیس واش کا مشورہ دیا. اسی وقت سے لے کر آج تک میں اشما رائس فیس واش استعمال کر رہی ہوں اور ماشاء اللہ بہت ہی اچھا ریزلٹ مل رہا ہے. سب بہن بھائیوں کو یہی مشورہ دیتی ہوں کہ اشما رائس فیس واش استعمال کریں, یہ بہت بہترین پروڈکٹ ہے. اس کی قیمت جو ہے وہ 350 روپے ہے اور ڈی آئی خان اور مختلف کے پی کے کے علاقوں میں ہر چھوٹی بڑی شاپ پر دستیاب ہے. اسپیشلی ان بہن بھائیوں کے لیے جن کے چہرے پر ایکنی ہے اور آئل کا مسئلہ ہے. مزید معلومات کے لیے 0342 311 2292 پر کال کر سکتے ہیں.

مستقبل خود نہیں بنتا، مستقبل کے لیے آج فیصلہ کرنا پڑتا ہے۔ خوشحال خان خٹک یونیورسٹی کرک میں فال 2026 کے لیے انڈر گریجویٹ اور پوسٹ گریجویٹ پروگرام میں داخلے جاری ہیں۔ اپنے مستقبل کی طرف پہلا قدم آج ہی اٹھائیں، آن لائن اپلائی کیجیے www.kuk.edu.pk/admissions-open۔ The future doesn't happen by chance. You build it. Starting today, admissions are open for fall 2026 at Khushal Khan Khattak University, Karak, undergraduate and graduate programs. Create the future you deserve. Apply online www.kuk.edu.pk/admissions-open.

نیکسٹ کار تے مخا ور کو وٹ ہم پمنڈو مڈو السلام علیکم گلاب سڑے خپل سار مساج الحمد للہ گلاب تو سرنگے بیک ٹو بیک تھے کال سے سلا روانا ہے دا او ٹیم خوا پو منڈو منڈو روانا ہے شا پو منڈو نا سپیڈ سر ہے روانا ہے شا حق حیرانی چیتا گنٹا ویلے دوم نظر تی ریز جی او دیکھے جی میسیجز خوا جی بلا شاندے میسیجز وا جی وا وی آئی گنا چے اچھا جی اچھا دیس سر بلکل مسٹر ڈی آئی خان کی مجھے پروگرام اور بھی کرکٹ گرل کنا نو دوی ویلے ہو بلکل میسیجز کڑی چی راز بھائی مو دے تو سے والا یعنی صفات کمپنی رائس فیس واش استعمال کرا ہے بہترین ریزلٹ رو کڑا اور مش پکور کے صفات زیتون ہر ولائل اغا استعمال کیجی اور کہ یو جہان مننا کرکٹ گال دی خان دے لارے ویب سائٹ دے لارے پروگرام رو سر اور وین تھینک یو سو ویری مچ نیکسٹ کلر تے مقابر کو السلام علیکم

0: وعليكم السلام خورکی زبا کو ٹھیک ٹھاک جی خورکی مسوک تر سره وی وی دې دې پر لښ کی سوچ پچار وی کنه او سو ټایم ډیر کام دی سا
1: ہے
0: من سڑی ماں سے خورکی تڑی ماں سے شایی پروگرام تے کال کولے جی پروگرام تے کال کولے یو جہان مننا جی امن پروگرام تے شروع وڑی اچھا جی اچھا جی صحیح اچھا نو مطلب تو پروگرام بان نکڑال خو اخا دینا مرور اس لیے خیر دے پروگرام خو بیا چلی جی
1: کنا
0: روزی کڑلے پل کزن مطلب آگا کزن دے روزی کڑلے خورکو یو جہان ماننا چی سمرا خان اگا دی دادے تو سے ماشاء اللہ ریڈیو من کرک سرا ریڈیو من ٹانگ سرا اور سمرا ہو پروگرام انہیں دے اگا وہ ٹولو سرا مینہ دا ساں نو روستہ میں ہو کنا روستہ میں نو ہو اگا مور والی ہو سا غار والا شاہ سول والا جواب دیر سی شکریہ جزاک اللہ شکریہ شکریہ بس منپلی خورائے خو کا چا ما خورائے شا گوڑے میں بخارو پیسی صحیح بس اللہ پاک مہین نصیب کا یو جہان منا خورکے اچھا سول والا جواب دیر سی جی پاس کا زر زر پاس کا
1: بھائی مخنور تا میدا مناہل تا میدا چوکی مہوش تا میدا روشی خان تا میدا کشف تا میدا امنا تا میدا عائشہ تا میدا
0: جی
1: بھائی چی سمرا میں خان دیا اور زور ٹیک ٹانک والا دیتے کیرا کولا دیتے وطولتا سلام
0: وعلیکم سلام وعلیکم سلام ورحمت اللہ وبرکاتہ دی کال کولی یو جہان ماننا ایمن ہو رکے جی تینکیو سو بیرمات جی دیکھو جی چھانگ والا مینوال مہیر نے دشا میں کہنا چھ راز بھائی مجھے کرے کلا یو دوا بالکل مو یو دوا تو سے مجھے کلا ہے ریزا جی تو سے خود زدہ سے کہنا چھ مل منا مش میرا بالکل جی تو سے مجھ سرا مہمان یا ایز اے گیسٹ شام زکا کہنا چھ زکا رکھ کے وہاں نو زکا مل منا چھ کہنا اگا پزڑ پورے قدردان ٹول مینوال قدردان دیسا ہے اس کا رکھ والا دا سے نو چھ نا بیا دی مڑا ایر کڑل یو محمد دی جی سو پرو سا پروگرام اور بھی ٹول جی دیر کا دردان اور یوں جہان منائیں گا

0: خاوردن کونن مونگا خبر اتری کو خو ورسرا ورسرا چیز مونگا کم نوی پروڈکٹ روان دی رزی تغی ہفتے کے بعد انشاءاللہ رو رسی آگا اوما او ورسرا ورسرا چبل کم پروڈکٹ تیتا سو میسجو کا خیر جس سے خبر نہیں تھا اینا ما وڑا ٹھیک پتہ ہم بول گی سوک ڈگ دی صحیح شولا تور چامو کی نظر نشی چپنا جوڑ او ور سلام ور سلام چپنا خبر ہے تیرے بہاں کی پروڈکٹ بندی منگ تو سر کو صحیح شولا چاں پروڈکٹ سدی اور تا سو سے فائدہ پر یوز کولی شی او سنگ دی تاسو ته ریزلٹ درکوی اسو ریزو کې به درکوی او تاسو ته ډایریکټلی پته لاګي د خپل ځان د خپل فیس او تاسو به زه مونږ سره به پارټیسیپیټ کوی ٹھیک نه پارٹیسپیٹ دلارے تاسو غواز جوڑے دائشی دخبل فیملی چینل ہوما اور دخبل کاسمیٹکس ہوم سیدا مونگا سائلنٹ لسنر چرتا چرتا کہ ہوم غواز اور بھی کا وزیرستان کے اور بھی بنو کے اور بھی ڈومیل کے اور بھی اور دین علاوہ پمنگل ملا کے اور بھی لکی مروتا یا دیسرا نورنگ کے غواز اور بھی پتختی نصرتی خمیدونو کے امبیری گلی کے اور بھی بکرکا خیر سے میرا باندھ شکر دران نری بنوس ڈگر نری ڈیری بانڈ دوت چار ٹھل ہنگو اور اگزی کو ہاٹ لاسو ٹول سمنگ کا داغا شو لاسٹ پوری ہو آسے ہوں ماؤ رے ورسرا ورسرا چکو بھی سمنگ کا داسے شیشی خبری ہوں می آقا ہم در سرا نوٹ کا وے ٹک تا اچھا یو بلا خبرہ سمنگ کا یو شو وا انٹرٹینمنٹ شو چر تما کڑے وا آگے کی وہ خبر ہے چر تما کڑے وا چیتا وکیوں میں بیان کڑے وا پتہ نشتا چی کلا میں بیان کڑے وا متو سارا پتہ نشتا دا پرون جا کال رہتا کڑے وا چا وہ کیوں سرنگی دا ما اور تو چی دا کلا خبر دا اوس پختنے کوئے بس خو چلو اچھا تا پتہ ہی نو چر تا بدشاہ وزیر والا وا نو آگا تا سو ماتا میسج کے لکشان سنڈ کے صحیح نا چرتنا جھوڑ دزڑ سرا نشی تبھی دمینے نمون کر اچھا جی عوید بھائی پو سٹوڈیو کے موجود دے رہا سرا اگی طرف تا بہن ویر سو خبر تیرے بکو اگی سرا او اینا وہ پشتنے کو زندگی نسوم رتھان گی چرتنا جھوڑ دزڑ سرا نشی خاجی اگی طرف تو وردو اور خبر ہے تیرے بوئی سے رکھو چسو یائی السلام علیکم پخیر علی ہر کلی خوش آمدید
1: وعلیکم السلام سرنگ شاہ
2: خیر دشائی
1: خیر دو بلکل زنو ہے سرنگ شاہی
0: خیر دو بلکل شکر دا الحمدللہ چا حالات وکیات تی
1: خیر شرط الحمدللہ اللہ پاک شکر دا زنو ہے موسم سرنگ دا
0: موسم جائے گئے کنا موسم خو بار خو دیر شدہ پتہ نشتا سٹوڈیو کی ماشاءاللہ
1: اصلا سٹوڈیو کی دا سپوائنس پواچ مندے کپڑا ڈیرا دو کنا اگے پواچ مندے ہیٹ ڈیر چھوڑے
0: بالکل دا خبر ہے تو
1: دار تو بری دیر سب ڈیر موسم صحیح شو دا الحمدللہ
0: اچھا اچھا مجھے گئے جی نا مدے پر صحیح نہ تھا
1: نہ نہ نہ صحیح
0: اچھا اچھا شا شوت سر وڑی دی
1: شوتا اس کو ہارٹ میں پروڈکٹ نہیں دے رہا
0: خدا خبر ہے دو گیا خبر خبر
1: سنوی روڑی دی بالکل
0: نہیں نہیں ادھر وڑی دی
1: بالکل روڑی مودی
0: زندگی نہ سمت آئیں گے
1: زندگی نا نہیں آئیں گے
0: یو سترہ سے پوکل ہے شوی ویلی کسوش دی بکوار
1: پروگرام خوندوار کا

0: आप सुन रहे हैं रेडियो अमन 88.4 की नशरियात, हमारे साथ रहिएगा।
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم۔ میرے بہن بھائیو، بچوں بچیو، صرف ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں، ساری زندگی خوبصورت ہو جائے گی اور آپ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائیں گے اور آپ معاشرے کے بہترین انسان بن جائیں گے۔ میرے نبی نے فرمایا، اربعن اذا کانت فیک ما ضرک ما فاتک من الدنیا، کہ میری امت چار باتیں مجھ سے لے لو، دنیا بھی تمہاری ہے، آخرت بھی تمہاری، حفظ و امانت، صدق و حدیث، حسن و خلیقت، عفت فی طعمت۔ چار بات فرمایا کہ میری امت کسی کو دھوکہ نہ دینا، سبحان اللہ، کسی کو دھوکہ نہ دینا، بددیانتی نہ کرنا۔ دوسرا فرمایا صدق و حدیث، میرے نبی نے فرمایا کہ میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے، دو نہیں کرے گا، ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا، ایک دھوکہ کبھی نہیں دے گا۔ تو جھوٹ نہ بولو، سچ بولو اللہ کے واسطے۔ تیسری بات فرمائی حسن و خلیقت، اپنے اخلاق اچھے کر لو، اور اچھے اخلاق کا ایک لفظ ہے برداشت، لوگوں کی برداشت کرو، نیگیٹیوٹی برداشت کرو۔ چوتھی بات آپ نے فرمائی عفت فی طعمت، کہ رزق حلال کماؤ، حرام نہ کماؤ، حرام چیزوں کا کاروبار نہ کرو، اس سے کبھی چین نہیں آتا۔
0: کرک اور اس کے مضافات میں اذان ظہر کا وقت ہو چکا ہے۔
2: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن۔

اے اللہ، اس دعوت کامل اور ہمیشہ اس کے نتیجے میں ادا ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما اور ان کو اس مقام محمود پر پہنچا دے جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا، اور ہم کو قیامت کے دن ان کی شفاعت سے بہرہ مند فرما، بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔

السلام علیکم, میں حکمیل ڈی آئی خان سے. چند عرصہ پہلے میں نے ٹک ٹاک پہ ایک رائس فیس واش دیکھا تھا جس کو میں آن لائن منگواتی تھی, مگر اس کا ریٹ بہت ہی زیادہ ہائی تھا. پھر مجھے کسی نے اشما رائس فیس واش کا مشورہ دیا. اسی وقت سے لے کر آج تک میں اشما رائس فیس واش استعمال کر رہی ہوں اور ماشاء اللہ بہت ہی اچھا ریزلٹ مل رہا ہے. سب بہن بھائیوں کو یہی مشورہ دیتی ہوں کہ اشما رائس فیس واش استعمال کرے, یہ بہت بہترین پروڈکٹ ہے. اس کی قیمت جو ہے وہ 350 روپے ہے اور ڈی آئی خان اور مختلف کے پی کے علاقوں میں ہر چھوٹی بڑی شاپ پر دستیاب ہے. اسپیشلی ان بہن بھائیوں کے لیے جن کے چہرے پر ایکنی ہے اور آئل کا مسئلہ ہے. مزید معلومات کے لیے 0342 311 2292 پر کال

0: گرو بلکلر اسلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: او بخیر بخیر صابر لالا تم سٹڈی ماشی
1: جناتی سے خیلی برابری واسطہ تریف دا
0: زبای کو ٹھیک ٹھاک ماشاءاللہ اوز دی ډیر مزه دور دایسا
1: اوز تا ایدر تی
0: یقین وستا نا اوز دی ډیر مزه دور دا
1: نن میں بیا دا شای تخت لا گیا یا پخاوے
0: ہاں جی ہاں جی مرسا شامل کا
1: آج اس طرح سر کا دس دہجرا واڑی کا دل سے ماش دال
0: ہاں ہاں اچھا ماش دال اوکے
1: ادا بند دلا گیا یا وال میں پتگی سے پیخ کا
0: ہاں پیخ تے کام
1: پیخ میں کا پانا بات کی ما دے وس پیوز غڑی ور پتر کا و
0: ہم
1: بس ٹماٹر ور چاو
0: ہم
1: بس خو مثال اسی کے خلص نہ منا استعمال یا خلا ساری صاحب ہاں
0: ہاں
1: پانا بعد میں کی ما دو دال ور چاو
0: ہم
1: صرف یہ خالی دو منٹ اب شلا ڈائریکٹ رکی جاو
0: اچھا
1: خوان دا تک وتا کی
0: ہاں
1: یوت خوان دیا جائے
0: ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء
1: اللہ ہاں داغا پیک کپ بس ہے بس نے پیکڑے دیا جائے کی ماں داغا شہر پانا باز فیوز گڑی ٹماٹر اور ذائقہ تو برابر رکھ رہا
0: ہوں
1: خالی دائی وہ چاہا دعا درے وہ ڈائریکٹ رکی جاوا
0: ماشاء اللہ ماشاء اللہ یقینی وی آئی پی ریسیپی شام بس دا ہو موت نشتا ہے تو سی مسالہ دشا بیا موت وہی ہے شا
1: سہی
0: دا للا یو جہان من خوش ہو سی چاہتا دعا سلام نہ والا جا والا جا
1: وزیرستان جیسے بہت بھائی تپ بورے بورے نکی ملا تپ بورے بورے وہ چکی ماں دو وزیرستان سے بختانور وزیر تپ بورے بورے پکارا کے بختانور لالا تپ بورے بورے راکی بھائی تپ بورے بورے شکیل خان تپ بورے بورے وہ چکی ماں دو زبرد علی لالا تپ بورے بورے آفتاب لالا تپ بورے بورے عثمان خطک تپ بورے بورے وہ امن اللہ تپ بورے بورے
0: جاری 0927-291-292 سے بولا بسی کال شامل ہے جی السلام علیکم یا اللہ پاک خیر وکے جی چو کیسا خبر ہے کیم سے نام اوز دی کٹکی سی جی اوز دی کار سے نشا پوی جی سو کسا خبر کئی صبر دین اس طرح ماش ہے زخو شای اتا شای یہی
2: بکل خبر کئی دمرا پو ستری شو نمبار دی نشی ملاو خیری کی دوی چالای دیر اغلی خود دو آگے ٹیم کی
0: نیٹورک مسالی دی نیٹورک مسالی دی نیٹورک تی وجی نکال میں لوی سی اونا چی دا خبری ٹک طریقی سرے کی جی اوز تی خواب اوز کٹکی سی خیری کی تو اچھا ریزے والا خبر رکھے ریزے پروگرام کی خبر رکھے شاہ شاہ نہ بس بیاہ میسجوں شامل ہے جی جی اور وہاں وہ ذکر کی زیرو نا ہلو
2: ہلو
0: ہاں جی ہاں جی خبر ہے وہ کہ ماؤز دیسی خبر ہے وہ کہاں باسی ٹیم کے ٹائم چی داغا پو منڈو بھی باز بیا ختم ہی دے وجہ میں سے جنہ میں شمیوال بیا کال نہ شمیلے جی شاہ
2: جی مجھے دا ٹیم آوری جی چکی میں پخاو کنا دو درے سوری جی ارگی تا درے چلوٹ جا ماں بہوی رچو بیا پیلا پیرا
0: اووز دے رونا کٹکی جی صبر دینا اووز دے کٹکی جی اووز دے کٹکی جی قربان بالکل بہینا پہ پیزا پسو خبرو دے پوچھ لا او زنا خاووز کٹکی سے بس سگنل ہے مسئلہ وی صحیح دے قربان دے کال لکھا والے یو جہان مننا کہوں خوشو لارتا ہوسے شاہ ٹھیک شو قربان یو جہان مننا ہے تو سے بدے کے سواس نشتا ہے بالکل دس سے علاقے اواس سگنل جکیم ڈیر زیو تو ایشوز دی بیا چلش کی سائٹ تے علاقہ ہوئے آگے کے ہو بھی ہی چار نہ کہوی چیپ ومین سٹی کے دا حال ہے نو سائٹ تے علاقوں کے وسط حال ہوئے بس اللہ در ہم ہوگی گرو نیکس کلر کا چیدہ ٹھیک خبر ہے وشوئے السلام علیکم جی وعلیکم السلام. څوک سره خبره کوي؟ کیم زینا. جی گلشن سے. جی گلشن خوراکی دا پروگرام کے ہر کلے سٹڈی ماس. جی گلشن شاہی زبر کو ٹھیک ٹھاک الحمد للہ. اچھا گلشن پروگرام سے دسر وڑی اچھا ٹھیک شلا یو جہان منا خوراکی اللہ پاک دوگان بکو اللہ پاک تو سٹارو سے حچی دا دیر کی ٹھیک تھا. جی جی بس یو جہان مرنا خوراک پروگرام نر سر اور وے او عزت منی سے قدر منی سے اوکے اوکے ٹھیک شو. یو جہان مننا یقین وسط ہے ڈیر جیو چلا آغا کال سے رہے آگے مندی خبروں کے ٹھیک طریقے سے خبریں نکی جی کٹ کھیر جی کہنا وہ ماس کے آغوز کٹ کھیر جی ایسا ایشو نشتا ہے تو سیوے کہنا چی دالتے بسے ایشو ہوئی نو سگنل ایشو ایز دان کال ملاو ہنشی خبر خکی جی وہ ماس کے خبر کٹ کھیر جی بلکہ لر گورو چی مسئلہ سوک دی. اسلام علیکم.
3: وعلیکم السلام و رحمت اللہ وبرکاتہ. رحمان اللہ گل بابا سر
0: او گلاب گل سٹڑا ماشی پیشندلا میں ویشا خبر امال کبھی گرون بس رحمان اللہ گلاب گول گرون جانا گول سے بالکل صحیح الحمد للہ. تو صحیح کا نا دکھون دے بند کرے گا کور کی کا دکھونا سبھی نے سٹم کو لوگ دکھونا
3: ساڑھے
0: چھ بجے ساڑھے چھ بجے سبھی نے کو لوگ ماشوم المنزو نا پاس کور دے سے سڑک ہی نا
3: سڑک
0: گھر میں لگا لشکی خان آرام نہ پکے کا ہے خبر بالکل ابھی دن کو تو سب آئے ہالو لا روٹا خرائے صحیح ہے. رحمان اللہ قربان جی پروگرام کے نور سے شامل ہوئے
3: باجی تو من والا سلام مجھ بس پروگرام کے جی والا گو.
0: وعلیکم السلام.
3: کوئی دعوان ایک پہ سن رہے
0: نا نا نا نا نا نا تم مجھ
3: حاضری والا ویٹ سن کر نہ
0: سو صحیح شادی وکا حاضری میں تو والا گلا کرے مو تا پتہ لگی چ رحمان اللہ مسر پروگرام اور وی آریو پروگرام اور وی سا اوکے گلاب گل پشو رہتا ہوں سے تھینک یو دیکال کا والے یو جہان مننا جی رڈی رے شکریہ زمہ تو سای وارے سے پیشی داغا شامل ہوا او ٹیم چھ دبا منڈ منڈ رون وی دی پروگرام کی مجتو سے داغا ساتھ مل گیا ٹھیک ترش پیش بجو پوری وی او ٹیم جہاں غدی نوزک وی گنا نوزب ورے سے بھی خدش او تو سے میسج ہم بلا شانتے رو غلی دیشا دس جے کون جس میسج زر زر شامل ہوں جی بیا چا میسج سپوتی نشو کہ جس ڈیم رو سر پوتی شکنا بیا تو سے کال طرف تر سن ٹھیک نام جی رقیب ہٹا کے ہم دے کرک نا سلام راز بھائی ویلکم ٹو دا شو. امید کرتا ہوں کہ آپ خیر خیریت سے ہوں گے اور خوش ہوں گے. سلام ٹو آل ٹیم اسپیشل ریڈیو مینیجر طارق عزیز بھائی اینڈ ایم ایس ڈی بھائی تھا یو جہان منا. وعلیکم السلام رقیب یو جہان منا تھینک یو خوش ہوتا اسے. نیکسٹ بھائی کہنا چاہیے رقیب ہٹا کے ماں پچھلے پروگرام میں میرے ساتھ پی ٹی سی ایل ماما نے بے وفائی کیا تھا اور میرے ساتھ اچھا ہے مجھے اچھی طرح یاد ہے مجھے بھی یاد ہے رقیبو ٹھیک ہے بالکل کال دینا ملا شوا خواہشولہ رہتا وہ سے رقیبو دو جلدی کال ملا شو ونس اگین رقیب ہٹک ہوئی چی لیکن اس دفعہ میں بھی کوشش کرتا ہوں کہ میرا کال لگ جائے بالکل کال ملا شو اور میں اپنا ریسیپی جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں. راز بھائی بالکل جی تو روغل ہے ریسیپی یو شامل ہے یو جہان مانا تھینک یو سو ویری مچ. ونس اگین کھانا وہی چیز دیکھنا چاہتے ہیں کہ دنیا آپ کے بغیر کیسی ہوگی تو کبھی قبرستان کا چکر لگا لیا کری وہاں موجود لوگ گواہی دیتے ہیں کہ دنیا ان کے بغیر بھی چل رہی ہے. بالکل جی دنیا بچا بسی داری ناشا دنیا جدا چلی جی حرکی بو یو جهان مننه وای چې جسترګي می شي پټه په خوبونو کې رازي یو چل باندې ما اچایو چا باندې ما ینیم په خیالونو کې رازي

0: پیتو سے کال چھے دے آغا ریگولر راؤن دے خو انشاءاللہ میں نیکس پروگرام کے کا زندگی وفا اکڑا ہے تو سر خبر آتاری کھیزے یو زلی بیاچے چھائیں پروگرام چھرتے چھرتے کردو خاص کر گئے ہموش آوری دن کی یاکل اکل گلا وکی تو سمجھ نہیں ہوتا وہ بلکل میں ہوتا ہوشا زکا چھے خاموش آوری دن کی چھدی ماشاءاللہ آغا شاستیر دیشا نو اغو یو جہان مننن آئے تھے انکہ سوئی ریماشا دے زڑا سر ہے مننن چاہ غیمش طرح خاموش خاموش ہے کہ دا پروگرام اصل پروگرام چھتا ہے کہنا نو اغا خاموش ہے کہ موردن کی جنہیں اغا صحیح پہ پہیز شاہ اغا بلکو زکے کہنا چھ اغا وروی چھ دا پروگرام کی صدی چھ ندی چھ خبر ہے کیجی و چھ نکیجی شاہ او کال والا کی موردن کی دے کہنا اغا کل کل اغونا پروگرام پو میس چھ پاکے پو ماس کے زکے دے کال دے واجے کال میں لوی چھنا رش پی جش ڈیر بھی یا ماشاء اللہ دی مرزا پو علاقوں کی چکیم نیٹ ورک تھا آئے ہائے ہائے نو آغا ہاں کلے کلے ٹھیک نوی نو دے وجہ آغا کال پچا کر کے بیادو شو ٹھیک طریقے سر زنہ بینا میشی خوچی کیم نو ہاں موش آوری دن کے دے آغا شو ٹھیک طریقے سر بے پوشی دے ٹھولو یو جہان مننا ہی کوا او میسے چارو تا اکڑا گوہ ڈیر ہے مننا کوا دے خپلو چنو بڑیر خیاس ہوتا ہے او ہمیشہ کوشش کوائے چھے وہ بل ہیلپ کوائے ٹھیک شلا او کا بیا تو سے تو اللہ پاک دوں رہی طاقت نوی در کڑے چاہ ہیلپ نشے کوائے کہنا بیا دا کوشش کوائے چھے دے تو سے لوس نائے چاہتا ضرر نہ ورہ صحیح صحیح دا بیا زمان دا خموش زندگی چھے داتے روائے بیا دیرہ بہتر ہے دا سو خوش آوری دن کو روبو کے اجازت دے نیکس پروگرام کے پل دعا کانو کے ٹھیر ٹھیر یو چھے دا سو تای پروگرام کے صدا سے خبر تو سڑا من شاہ نوی لگے دلے اگے من باخشنا او معذرت ہیپی ہیپی او سے گلگل او سے بلبل او سے او موترو کے اجازت دے لے اللہ پا امان
1: 8:06 o'clock hourly time check is brought to you by Radio Aman Jwan Rang Aman Jwan Rang Aman

مستقبل خود نہیں بنتا، مستقبل کے لیے آج فیصلہ کرنا پڑتا ہے۔ خوشحال خان خٹک یونیورسٹی کرک میں فال 2026 کے لیے انڈر گریجویٹ اور پوسٹ گریجویٹ پروگرام میں داخلے جاری ہیں۔ اپنے مستقبل کی طرف پہلا قدم آج ہی اٹھائیں، آن لائن اپلائی کیجیے www.kuk.edu.pk/admissions-open۔ The future doesn't happen by chance. You build it. Starting today, admissions are open for fall 2026 at Khushal Khan Khattak University, Karak, undergraduate and graduate programs. Create the future you deserve. Apply online www.kuk.edu.pk/admissions-open.

0: خوش خبری خوش خبری حذیفہ کمپنی والا شفا تیل کا بڑا دعویٰ، صرف پاکستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں شفا تیل کا جواب آپ کو نہیں ملے گا۔ شفا تیل عرب ممالک، یورپی ممالک، ملائیشیا، چائنا وغیرہ میں ایکسپورٹ کیے جاتے ہیں۔ شفا تیل پرانے گنجے پن کے لیے نہیں بلکہ ابھی گنجے ہو یا گنجے ہو رہے ہو تو شفا تیل کے استعمال سے بال گرنا بند ہو جائیں گے، نئے بال اگنا شروع ہو جائیں گے، بالوں کو گننا لمبا کرتا ہے، خارش، خشکی، سکری ختم، مرد عورت دونوں کے لیے یکساں مفید ہے۔
1: اگر آپ کے بال گرتے نہیں، گنے لمبے چمکدار بھی ہے، خارش، خشکی، سکری کوئی بیماری بھی نہیں ہے، پھر بھی ہفتے میں ایک بار یا دو بار شفا تیل سے سر کی مالش کریں تاکہ آپ کے بال صحت مند رہے، کیونکہ انسان کے 90% خوبصورتی، حسن و جمال بالوں پر ہے۔
0: حذیفہ کمپنی شفا تیل، پشاور، بنو، لکی، کرک، ڈی آئی خان، خیبر پختونخوا، پنڈی، اسلام آباد کے اکثر جنرل سٹور اور بیکریوں میں دستیاب ہے۔ نوی دریافت شوی ددواو تھرو نشان والا حذیفہ کمپنی شفا تیل، چے سڑائے وختینائے گنجائے نوی، اوس اوس گنجے شوی وی یائے دسر وختان غرزی گی، نو اغا سڑائے چے سو رز شفا تیل پخپل سر باندے مالش کی، نو دد پسر بو دوبارہ نوی وشتان پیدا شی۔ شفا تیل وشتان غرزول بندوی، ویختان گن او اجد کوی، دسر خارش، خشکی، سپینا پخا ہم ختم کوی، زننا مردنا دواڑو دپارا برابر فائدہ مند۔ مزید معلوماتو دپارا پدے نمبر رابطہ کولے شی 0331-397-3636 او بل نمبر دے 0335-352-3333۔

Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. RJ Shahid Khan Maji. Shifa Cosmetics Pakistan program sara khazir. Ji sal chal la ji. Sarangiye chik chak rukh jod khashul barwal. Umid la ra chid mauridin ki chikum ji gidi pakum gali kum malat kum ilaki chidi. دیار جی شاہد خان اللہ طرف نہ چیر دمین خلوص ڈک سلمینا قبول گئی شفا کاسمیٹکس پاکستان بہترین پروڈکٹ بہترین گلاب بہترین خواہش بہترین سپن اور جناب دے سار دے وشتو نے خوب بہترین علاج دے بدن دردے مکمل

اوس د تو سلایو کالو خالی د لایو کال نمبر درته وشو حتی ګلا موتا پاتا د جنند د دويستر کې سال ور ایک دنے دو دو دنے چار خیر دیکھا نا میں پکو ساکڑا ہے صحیح میں پکو ساکڑے مانے ہوئے کہنا

0: خوش خبری خوش خبری حذیفہ کمپنی والا شفا تیل کا بڑا دعویٰ، صرف پاکستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں شفا تیل کا جواب آپ کو نہیں ملے گا۔ شفا تیل عرب ممالک، یورپی ممالک، ملائیشیا، چائنا وغیرہ میں ایکسپورٹ کیے جاتے ہیں۔ شفا تیل پرانے گنجے پن کے لیے نہیں بلکہ ابھی گنجے ہو یا گنجے ہو رہے ہو تو شفا تیل کے استعمال سے بال گرنا بند ہو جائیں گے، نئے بال اگنا شروع ہو جائیں گے، بالوں کو گننا لمبا کرتا ہے، خارش، خشکی، سکری ختم، مرد عورت دونوں کے لیے یکساں مفید ہے۔
1: اگر آپ کے بال گرتے نہیں، گننے لمبے چمکدار بھی ہے، خارش، خشکی، سکری کوئی بیماری بھی نہیں ہے، پھر بھی ہفتے میں ایک بار یا دو بار شفا تیل سے سر کی مالش کریں تاکہ آپ کے بال صحت مند رہے، کیونکہ انسان کے 90% خوبصورتی، حسن و جمال بالوں پر ہے۔
0: حذیفہ کمپنی شفا تیل، پشاور، بنو، لکی، کرک، ڈی آئی خان، خیبر پختونخوا، پنڈی، اسلام آباد کے اکثر جنرل سٹور اور بیکریوں میں دستیاب ہے۔ نوی دریافت شوی ددواؤ تھرو نشان والا حذیفہ کمپنی شفا تیل، چے سڑائے وختینائے گنجائے نوی، او سوس گنجے شوی وی یائے دسر ویختان غرزی گی، نو اغا سڑائے چے سو رز شفا تیل پخپل سر باندے مالش کی، نو دد پسر بو دوبارہ نوی ویشتان پیدا شی۔ شفا تیل ویشتان غرزول بندوی، ویختان گڑ او اجد کوی، دے سر خارش، خشکی، پینا پخا ہم ختم کوی، زنانا مردانا دواڑو دپارا برابر فائدہ مند۔ مزید معلوماتو دپارا پدے نمبر رابطہ کولے شے 0331-397-3636 اور بل نمبر دے 0335-352-33-33۔
2: ہاکی جی، ویلکم بیک، آر جے شاہد خان در تبیا مخاطب شم، اے تو سے لائم کال ار رون دی جی کالر خلیم جی دا وقت مشتا رسوکتا ہے کی مجھے نئے کال کڑائی۔ السلام علیکم۔
3: وعلیکم سلام، کیا خان ویل کریں گے؟
2: جی ٹاک جی، سب خبر ہے کی دیکھیں جی نا؟ جی کیم جی نا؟ کمنگر نانو مادی سدو؟ ہاں او زر سر کلیئر نہ دے چی کمنگر نہ دکال کڑائی پروگرام رو سر اوربین نہ کال خود چگا وہ کچھ مت مخو مخ روشی لگا دنن چرو گئے بخشنا گوڑے چی او زر سر صفان نہ دے ڈیرا ڈیرا بننا کو چی

بل کلر خلی دا وقت میں سر سوکتا کی میرے کال کرے سب لوگ السلام علیکم جی سو خبر ہے کہ مجھے الا مروت نا سو خبر اچھا زد پتہ نہ ہو کہ مروت تاسو میں پتہ نہ کہو شو مروت چلو جی صحیح صحیح ٹھیک دا فرسٹ ٹائم دے پروگرام آر ویدل علاقہ مطلب پہلا واری وار وے ہمارا پنجا کلا خود دے پروگرام ترا گلا دا سے والے وائے آو کنا خدا سے وائے جی ہمیں یو کال کی جی ہمیں یو نیم کال کی جی ہمیں شپیج میں آشتی کی جی دا پنجا کالا یاد کرو اس بدا چکو جا صحیح دا اللہ دے ہوگی گنا تقریباً سل کالا پورے وار ہوئے صحیح دا گنا چلو جی مروتا ڈیرا ڈیرا مننا دے کہ ہوں لڑ آرام ہو کا خوب ہو کا ماں خیال بے خوب اصل آئے خوبار کے بچے آرام ہو کے خوب ہو کے گنا نہ دیتا دماغ با بالکل ٹھیک ٹھاک سی گنا بے با مخت اور رستو اور رستو مخ کے اوپاسا شاتا آگا ادا گدا ٹھول آر سے بدر معلوم سی او کچیری بیا پٹن ڈیس لے کنا بیا دی دیو زی موار زن نیم بیا دی خدای مال سام

مستقبل خود نہیں بنتا، مستقبل کے لیے آج فیصلہ کرنا پڑتا ہے۔ خوشحال خان خٹک یونیورسٹی کرک میں فال 2026 کے لیے انڈر گریجویٹ اور پوسٹ گریجویٹ پروگرام میں داخلے جاری ہیں۔ اپنے مستقبل کی طرف پہلا قدم آج ہی اٹھائیں، آن لائن اپلائی کیجیے www.kuk.edu.pk/admissions-open۔ The future doesn't happen by chance. You build it. Starting today, admissions are open for fall 2026 at Khushal Khan Khattak University, Karak, undergraduate and graduate programs. Create the future you deserve. Apply online www.kuk.edu.pk/admissions-open.

السلام علیکم, میں کمیل ڈی آئی خان سے. چند عرصہ پہلے میں نے ٹک ٹاک پہ ایک رائس فیس واش دیکھا تھا جس کو میں آن لائن منگواتی تھی, مگر اس کا ریٹ بہت ہی زیادہ ہائی تھا. پھر مجھے کسی نے اشما رائس فیس واش کا مشورہ دیا. اسی وقت سے لے کر آج تک میں اشما رائس فیس واش استعمال کر رہی ہوں اور ماشاء اللہ بہت ہی اچھا ریزلٹ مل رہا ہے. سب بہن بھائیوں کو یہی مشورہ دیتی ہوں کہ اشما رائس فیس واش استعمال کرے, یہ بہت بہترین پروڈکٹ ہے. اس کی قیمت جو ہے وہ 350 روپے ہے اور ڈی آئی خان اور مختلف کے پی کے علاقوں میں ہر چھوٹی بڑی شاپ پر دستیاب ہے. اسپیشلی ان بہن بھائیوں کے لیے جن کے چہرے پر ایکنی ہے اور آئل کا مسئلہ ہے. مزید معلومات کے لیے 0342 311 2292 پر

ریڈیو امن 88.4 کرک روڑی ستاسو دپارا دستاسو خوخی پروگرام زڑا یدونا پدی پروگرام کے با علاقائی سندرغاڑو سرا نورا زڑے سندرے اوریدل شے پروگرام اوریدل ماہی روی دھار جمرات پشپے لسو بجونا تردلسو بجو پرے پل قربا اختر نواز سرا ریڈیو امن دروہانا سباون غلط

0: جانے جہاں ملے آپ کو تفریح,
1: جہاں ملے آپ کو معلومات,
0: اور جہاں گونجے صرف آپ کی آواز, دن ہو یا رات,
1: ریڈیو امن 88.4 کرک ہمیشہ آپ کے ساتھ. ریڈیو امن 88.4 کرک, اپنی آواز اپنی پہچان.

مستقبل خود نہیں بنتا، مستقبل کے لیے آج فیصلہ کرنا پڑتا ہے۔ خوشحال خان خٹک یونیورسٹی کرک میں فال 2026 کے لیے انڈر گریجویٹ اور پوسٹ گریجویٹ پروگرام میں داخلے جاری ہیں۔

جی بالکل مینال پروگرام دا ٹیم کے فیس بک مندے ہم لائے ہو رہا ہوں فیس بک مندے ہم تو سے کتلا ہم شے اور ادلا ہم شے ہاں بالکل فیس بک تلارے پروگرام چکو مندہ تو سے بول اور لائک ہے شیئر بھی کے فالو گے اور کمنٹ سیکشن تب لوٹ سے آلتے وہ مجھتا خود رکھونے کمنٹس چکو مندیا ہوا ہوگے ہاں بالکل پروگرام کے وہاں شریک ہو پروگرام برخ بھی جڑ کو بالکل پروگرام چکو مندہ مینے والا آبادے سرا شیئر کوئے اور جس مرا دیر مینے والا مجھتا روشی پروگرام کی مجھتا پارٹیسپیشن ہو کی مجھتا سے آواز چکو مندہ ہوتا ورد سی جی ہاں جی بالکل دے سرا سرا پروگرام کے تو جی مجھ طرح پروگرام کے دے میسج ذریعے سر امر تلاش دے میسج طریقے کار تو سے وہ پل موبائل کے کریٹ میسج آپشن تو سے یعنی رائٹ میسج آپشن تو بولو خیال تو وہ کیپیٹل کے کاٹو الفاظوں کے آر اے کے والی کے بھی اسپیس ویئر کے اور اسپیس نہ بات خپل نوم دے خپل زوی نوم او خپل پیغام مشتبہ رسین کے 8583 مندی یعنی 8583 مندی بھی مشتبہ رسین کے او بالکل مشتبہ اور اسی یہ نیک پنے کا پروگرام کے بھی شریک ہو پروگرام کے بھی برخہ جڑو ہاں بالکل دس طرح سارا پروگرام کے تو مسترا دے اسٹوڈیو نمبر میں ہم پروگرام کی شرکت قبل سے اسٹوڈیو نمبر 0927-291-292 اور 0927-291-292 بالکل داؤ مسرا پروگرام کے دی شرکت طریقہ کار پتہ کو لارا پروگرام کے رتل سے ہاں جی بالکل اگر تم مینے والی دی دا ٹیم کے پروگرام کو ریڈیو مندے اوری اور یا سٹریمنگ مندے اوری اور ٹول مینے والا تو پروگرام کے ہر کلے ہوئے وڑا دی زڑا دی زگا دی پلار دی پکور دی روان دی چسمرا مسافر دی اب تو پروگرام کے ہر کلے ہوئے استڑی معاشے پا خیر روگ لے پا خیرو ہاں جی بالکل ہوا ہے کہ ٹول ہوتے دل آپ خیر لے ہوئے کہنا کہ جو قوم خوب والی دیا وہ تو بخر لے نہ آئے ابو تو ہر کلے نہ آئے ہاں بالکل خوب والا تو ہمار کلے ہوئے استڑی مار شے خوب مخات شاہ ہاں بالکل ہوا تو ہم ہر کلے ہوئے پروگرام کے یہ جلالہ ہوا تو دے سنگا ہوئے ہل کہنا بالکل ہوا تو ہم ہوئے کہنا جو تو سے ہم یوت کڑی ہوئے کہنا جو پروگرام ہو رہی کہ لالاچ قوم خوب والی ہو آئے ہم یوت کڑی ہو پکے کہنا کیا ہوا تو ہم پروگرام کے ہر کلے ہوئے جی بالکل مینا والا ہوں سر پروگرام کے تو شرکت طریقہ کار پتہ کو دوار پروگرام ہم اور دل ہم شے ریڈیو نے ہم اور شے فیس بک نے ہم اور دل شے ہاں جی بالکل پروگرام کے تو تمام خوشی خوشی سندرے چکو بھی ضرور دیکھے نا زڑے یا دن کے بالکل آب ہم سرا سرا وور ہوئے بالکل نرم پروگرام چکم تو بالکل دیر خوندوار پروگرام بھی ہاں بالکل مینا والا اکثر داسی ہوئی کہ پروگرام نے اور جی چیتا ملاو شی کہ نہیں چیتا سکتا نن سب ممپلی جی کم دیا غارو خوست دی کہ بالکل نن سب سیزن دا کہ نا اور جی ممپلو سیزن ہوئی چی تیر شی بیا چی یوت کڑی دی نہیں سکتے بار خا چیتا کہی کہ نا اور چی ویو دو کہ وہی جی بار خیو کہی کہ نا پوشو دو سنا سب بار خا جی کم دو غا ملاو شی اور دیو جن چی ممپلو سیزن ہوئی کہ نا مجھو خام خایو دیو بالکل من چرو تلو پروگرام تھا بیا مخم زن سر رخوست دیو کنا لیکن چکل یار من جی کم نکنا دیر ممپلی لگے دلی کنا چی سیزن ہوئی کنا اور بالکل آم ممپلی جی کم دی اوخ رہی کنا کوشی پروگرام تروش دیر مزا کئی کنا ہاں جی بالکل یو سر بیا ایمولی آگا ٹول مینے والا آگا بنو کی دی آگا لکی کی دی آڈی خان کی دی آگا شیرانی کی دی آمیا والی کی دیا انگو کی دیا کوہاٹ کی دی آپڑا چنار کی دی آپا کرک کی دیا بنڈی کی دی آپ تخت نصرتی کی دی آ چپ کم کم علاقوں کی دی پروگرام اور بھی اگو ٹول ہوتا پروگرام کی ہر کلے بجائے